ate inyege cho nera baisi wako mjie bitaga abu tama yetivo minarumi wana nginaga asiritikare wana balibari kumuhira agaba asiritikare wana kuchikubura buri ya kumama ninga wana nga iso mama tebu nga kuchimuina hali nyansaga unyabeta mozwati mozwati mozwati wo yonde okina kala iwana baba no yongoring kala mozwati nyabera omongina Victoria monayo nyabeta oyongoring.